sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je

stejně sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

0: však toto je odpor.
1: Ostali ty, čo to nestáli, pre ostatných nenájdem slovo. Nikto nehľaduje pri mom stole, bo šťastie reálne, len keď sa delí. Vraj, mám to naozaj mno, dosť na to, aby sa zalepil diery. Ale vyčeká mi čas, k tomu zabrániť, dal sa dušať, kde